Arapaina tonga sofa tsika mianakavy izy tika aza misalasala ianao aza misalasala miantso aza misalasala manaparitaka ny fahatongavan'ny fiverenan'ny fandarana gasikara faly dia faly miaraka aminareo hatrany eto amin'ny fandarana gasikara falifaly fontsika

Efa taraverina zay, efa taraverina ndray, taraverina ny fandarana mivantana eto amin'ny Canal Sud .net, eto amin'ny Canal Sud 92.2, Dagra 200.4, Articube.fr sy ny Canal Sud .net raha ohatra ianao amin'ny tranokala mihaino ny fandarana.

Analisa. Analyse. Pesaka ny vovotina atao hoe alohany ny analisy ny analazy tamin'ny ity indray mitoaky ity satria fa irairay ihany koa tsika izay no tsy ny fankahita ny vatana sy ny fampiaino teto amin'ny gasikara ny amin'ity indray mitoaky ity dia atao hoe fanamariana kely any amin'ny fa hita fa miamafy ny fitiavan'ny fanjakana andray atao hoe andray fahefana amin'izao fotoana izao teo moa izany ny hoe fandraisana ny andraikitra moa izany sa fahefany eo amin'ny mpitsaha ohatra nefa ny azo apetraka ihany fandaniana hoe fandraisana fahefany ve izany sa fanaovana mialatsy indrindra amin'ilay le teny baiko hoe fanaovana pression satria honao moa ny tokony anasaziana ny olona tsy manaraka ny teny satria natao ambava le teny tsy resaka pression ve izany hoe atao ambava fa tsisy ana strasy izany a amin'ny teny hoe fandraisana andraikitra ve izay sa fitiavana anasazy eo ihany koa le hoe lalalana tamin'ny cybercriminalité saika no fidiana saingy nitsoahan'ny anteny miara-pirenena zany an fa hoe saika ho voasazy daholo tsika mianakavy a raha ohatra ka miteniteny momba ny manana mpahefana zany a ka mety mahatohitohina azy ireo de ny fantaniana mipetraka moa zany ihany koa tamin'ireo no zany hoe mpitandro filaminana izay namono reo olona mety atao hoe meloka tamin'ny zava-doza ny ahitra tamin'ny zavavavy anankiroa malagasy tany amintsika de hoe nitofirina ireo olona nayahina fa nahafaty azy miravavy any satria te handozitra de amin'izay zavatra rehetrarehetra izay ohatra ny tiana apetraka ihany ny fanontaniana hoe atraiza moa izany a ny fetrany fahefana any amintsika afaka ahoana re zany hoe miambina ihany koa ve itsika zany a itsika vahoaka amin'ny fahefan'ny fanjakana sa ny fanjakana ihany manana ny fahefana ame ny vahoaka fa isika tsy afaka hitamby ahoana hoe zany angataka ny tamberina andraikitra amin'izy ireo zay zany ny izy a hoe tsara ny fandraisana andraikitra fandraisana fahefana fandraisana iny re zany fa ny zavatra tianao hodidina amin'ny vahoaka fa tsara ihany koa raha mahatsapa-tena ny fanjakana fa anisan'ny mahalehibe azy ny fanekeny ihany koa fa misy fetrany ny fahefany a ary mety hoe anatsara ny fiainam-bahoaka ihany koa fafantahany vahoaka fa manana andraikitra izy a ary misy fetrany ny fahefany mety atokisana kokoa izy raha mahafantatra fa manampetra ny fahefana.

0: Annalisa, Annalise.
1: Mbola hampianana ny fandarana gasikara ianao fo faly tamin'ny herinandro lasa tsaiky efa itsika ny vaovao fa dia nindaosy ny fahafatesan'ny Papa James tao Afrique du Sud zany a, ary eto dia miarakory amin'ny fianakaviany sy ny mpanakanto izay eto amin'ny fandarana gasikara.
2: Tonight, ladies and gentlemen.

0: Madagascar.
1: Amin'ireo ora marina eto amin'ny fitenenanay, miditra amin'ny tapany faharoa tsika, tapan'ireo faharoa amin'ny fandarana no hanomezana an'ireo hira nangatahanao teto amin'ny fandarana gasikara, natao amin'ny antso taribi zany, natao amin'ny page Facebook gasikara zany, na teny an-dalana zany, na tsy rehetrarehetra afaka angatahanao azo atao daholo moa zany. Tapany faharoa koa no anisantsika nyresadresaka momba ny dia gasy izay nandalo teto toa Toulouse tamin'ny roa herinandro lasa
2: izay faran'ny volana aogositra niarana tamin'ny association dina moa zany izay nikarakara azy tamin'ny Afrique Lab, dia niaraka ihany koa tamin'ny zaza niangarana zany sika. Anazava atsika izy hoe inona marina zany irakasy aloha zany dia nianatra zavatra be da be tamin'ny fanazavany ka dia mpanasanao ieno azy a afaka minitra vitsy io.
1: De tapany faharoa koa no andreontsika maro isan-karazany eto a Toulouse manodidina na rapitso na rahorapitsona amin'iray volana na amin'ny roa volana mamenatsika. Ny amboatsika azy angambany dia mamelanareo raha ohatra hoe hitodika kely ny fialatsasatra zay azo lazaina hoe nandalo kely tany an-tanindrazana vetivety fotsiny ary isan'ny nafinaritra nafinaritra, ary eto dia mampatsiakely azo lazaina hoe rehefa ohatrareny moa dia misy zany le azo hoe le ambiance le fiarahana aminamana fianakaviana sy ny rehetrarehetra, dia na izany toerana andehananao na any amin'ny lanonana mpianakaviana zany a na any amin'ny toerana lanonana misy, dia isan'ny azo lazaina hoe isan'ny azo lazaina hoe hira nanamarika tamin'ity fialatsasatra enina amby roapolo sy roa arivo ity ngama ny hira misy hira roa eo zany manyterina le foka antsika raha vavy eo, fa betsaka ny tiana ambara, betsaka ny tiana zaraina, fa ary nisan'ny anankiray dia mahafinaritry Madagasikara azo lazaina hoe za tsy miteny hoe mandroso mbola tsy tena any amin'ny fandrosoana fa mba misy fivoarana raha ohatra voafaritra tsara zany le zavatra aroso, satria betsaka ny zavatra azo lazainy hoe zavatra tsara, zavatra mahafinaritra fa mbola misafiritaka.
2: E ohatra hoe inona ny nafinaritra anao tany
1: eny an-dalana aloha de hitako hoe betsaka ny olona zany a no mandray andraikitra manao zavatra fa tsy misy la rafitra rafitra ny fiarahamonina mihitsiny zany a
2: anatinale andraikitra
1: na ohatrany hoe manangana trano fisakafoanana manangana zavatra ohatra raikiraiky io le fifamovozana tokony mba asiana rafitra ny moto sy ny bisikleta sy ny sarety sy ny tômôbila sy ny mpandeha tongotra. Azo lazaina isy fotoana zany ny tatsika moa ny zareo tao amin'ny fivondronana mba nanala an'leny amin'ny trottoira le lasa fivarotana ny trottoira zao fa tsy trottoira fandehanan'ny olona tsony, mba mila rafitra zany rehetrarehetra. Nefa ny zavatra ao Madagasikara ihany a raha mijery faritra hafy ianao milamina madio misy an'izay zavatra zay, fa maninona tananarivo ny tsy misy
2: zay mihitsy
1: zay isan'ny anankiray zay. Ary isaky ny anankiray tena azo lazainao hoe tena momba ohatrany eto amin'n'ity raha teo ty mba mijery tontolony mozika sy ana mba mijery fampisehona anankiray a fa tena ozava efa mandroso ny fitaovana sy ny ampiasaina amin'ny resaka fampisehoana any Madagasikara. Tena raitra tena oza hoe manana ary misy na ny resaka akostika amin'ny trano a na ny fitaovana ampiasaina ny ainao manjery ny fitaovana ampiasaina de na tsy goavana berana fa zana tsotsotra ara ny mpikirakiry fa manomboka mafy tsara ny haino fa tsy fantatro tsika ty pita indraindray mbola misy manao za tsy manao hoe manao kitoto sa manao fa mila mijery mila mba mse mijery ny any an-tanindrazana amin'izay zavatra zay. Roso arytsika isan'ny anankiray azo lazaina hoe raha vao mandeha ty iry ty de mitsangana taolo na lehibe na tanorana ny antitra ao daholo na papi mami

Kafizo lay forti a koa koa tanana antsika rehetra rehetra kopolo naroany tandrazana izay mihaino fandarana amin'izao fotoana izao ary izany irany Chantal izany ary nina anankiray ihany koa izay azo lazaina hoe isany napetsika ny maro koa amin'ireny trano fitsiketsehana fialana voly ireny.

0: poisson, ti tena tati mapte anozina pitch. Ti malaky fa manemba tsemba na fiatanapoka. Kokombra sa o pirsina sa o kaluka. Narema tseva satrany mod manao sekrivitra sekrivitra io tsisy volana efa mantamy matsiravina.
1: Mafinaritra, mafinaritra ny azo lazaina hoe Lucky. Ny fandalovana ny fiarahana ny fisiny zany zavatra any na ohatra na mpanakantona na ny olona miaraka aminao sy ny eo akaikinao sy ny tafiaraka aminao mahafinaritra foana rehefa mahay mifandray mahay miaraka ohatr'izay ary azo zany ny eto an-tany moa de fandalovana de tsy mararoto tsara zany a mba anao ny soa sy anao ny tsara
2: isika zay le hira

0: arofaranako amin'ity anakiray ity, tiako gasikara, tiako gasikara, mahafinaritra raha manam-potoana anao mba tsidijidy io ihany.
1: Mijaio nega.

0: Madagascar.
1: Jauzi yarak ni fa lazaina tany mbeloany di yarak ieno resatra tsika natao ny fafa zazany angarana isika yanatra ny zana toy iraka sy zena tony fampisehoana tao amin'ny titotolozy moa zany ny arahana tamin'ny association dina sy ny festival afrika bien koa zany ka di mianara mieno mitsikia dia araka le teny toy tia Gasikara. Dia faly izany izahay eto amin'ny Gasikara mandray ny zazany angarana moa izany izahay atao hoe mpilalao iragasy izay tony nataritra eto Toulouse ary manokana ihany koa miarabany fafa izany izay atao hoe hita hoe nitarika tena tsehatra ny tarika zazany angarana miarabanao tompoko.

0: Gara ni fa fulton zenu furuna ni arundi fulton na minsa ti 2014 no ni atumbua ni de tani Paris zanu untundra leis zanu fulua ni misi zana ki Ramilson na zeni araka tam na itong tam fulua fa izmo ni Ramilson na peskiara de mananiazis markuru nama na sei tirakasi mfandai tam na fantena ni atumbua zazani gara na niara niasa si nampenar ni dadagabia zi fatatra ni tena nara ni ora kutumav Gabriel la tarki an funa fuku ni fa matmo izi anisan tena we nampenatra manukanan momba ni resaka fakutazana ni di ni irakasi ari izi mintu no nufoka tom fava ni wanara na we zazani ngara niu faz na tau tamzan tani la reuniona no spektakla tanzaia momba ni famatian te onatu famatian na itana irakasi te Citanzi ulla zaina design zavatra ny lazaina hoe avy aminareo eto nitarika piragasy sazany angarana. Dia izay no niresaka taty aoriana fa tserovana azy dia lasa nara nitarika tia itataka motsiza fa anisan'ny tena hoe mpamorona ny akinan'ny piragasy rehetra tao Antananarivo nianatra tamin'ny daholo ireo piragasy rehetra ireo maka irany aminy. Raha fantatrareo ngamba ohatra ny hoe reny hira ataon'ry Milson na Pescara maromaro manao ny hirany ao a reny le hoe hianatra sanambady surtout kasfokasikara reny rehetrarehetra reny a izy ny namorona an'ireny style ireny sy namorona an'ireny hira ireny zany hoe mividy hira aminy daholo ireo olo ireo na ampianariny manao vakitrazana ampianarina zay ny tamin'izany
1: mahavariana kely hoe ao Paris ianao zany a dia ny tanan'la izy nampianatra an'ireo tovilahy hita teo ihany koa ve zany
0: izay indrindra zay indrindra le izy ny iragasy tsinona tsy mba ohatra ny ira variété fa hafa mihitsy ny anany ary tsy maintsy ajaina ny endrika no azo ovaovana fa raha ny tena ny mahafototra iragasy azy a iny tsy azo ovana satria ao ny tena hipetrahan'la sotoavina malagasy dia mianatra an'izany daholo mihitsy a reo olona rehetrarehetra hitanareo reo teo reo nampianarina moa zany
1: zany hoe tarika le izy sa misy ihany koa hoe zay te hianatra an'la izy dia afaka mbanatona anareo ohatra na sa ve de hoe zay te hiantso anareo manao an'la iragasy no tena foizina anatin'la izy
0: raha ny marina arak'ile nazavaiko tamin'ny voalohany hoe ny iragasy ange ka olona vitsikely ny androany tany amin'ny andro fampanjakatany fa no ny efa tena hoe mandeha any amin'ny vahoaka izy a dia ny amaro mba hisin'le hoe satria tsisy fanamafisa-peo a dia rehefa mihamaro izy dia mba maheny daholo ny manodidina zay le izy saingy zay aty an-dafy zay ngamba nylazana azy tsika aty an-dafy a tsy dia betsaka ary ny olona any Madagasikara nyfanakaikikaiky daholo fa ka azo tsara aonare zany ny filazan'izany fanakaikikaiky tanàna anyka asiokatokana dia mifanena dia miaraka manao zavatra dia aty tsy misy an'izany fa mifanalavitra sarotra be mihitsy ny atsonany rano hoe ndao raha ny fanirinay araka le filaza teo hoe zay koa tsy rano nykiopaka hoe tonga namana vao mafimafy fa sarotra ho an'ny sarotra ny fifanenana tia mpitandranomasina aty fa dia tena olona tena hoe tena titiko ary tena hoe tena lofotra ao anatin'la izy mihitsy a zay vao tena tafajanona ao anatiny sarotra mahita an'izay kanefa dia zay isaorako be dehibe anyreto mpiaraka amiko reto satria dia tena tiny tokoa satria misy avy lavitra ireo zay avy any Paris a misy avy any Marseille a misy avy any Grenoble misy maromaro mihitsy
1: le teo atsehatra teo hita zany hoe miresaka amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy le ira gasy a na hoe manakevitra hoe eno aloha teo e le hoe misy hoe ny gasy mipetraka aty ny gasy mipetraka any anisan'ny hoe tanjona ihany koa ve zany ny amoronana an'le voatra andoetrandro zao roa arivo sy roapolo enampy
0: izay indrindra ka ny ira gasy zany mamorona ihany saingy hafa ihany le misy volontany dia zay no hafahana manao hoe aleo miaraka miasa amin'ny any toerana zay tena hoe azo lazaina hoe tompony anisan'izany tena miara-miasa aminay akaiky anay zao dia nitarika izy moa izy ty Rasoula Lokavi zay anisany nanampy anay amin'ny famoronakira manome hira anay reny rafozana sivinanty ireny zao hira nomeny anay ireny dia fiaraha-miasa ohatra izay no atao mba hahafahan'le hoe le hira gasy a ihoentina malagasy aty a mba mahafantatra ny zavatra misy any an-tanàna ny olona aty fa anisan'ny tanjona ihany koa ny hoe mba nitantarany aty koa mba tantarainy atao tanjony zany
1: inona tena hoe hitanao hoe

0: sehatra tokony atao hoe foazina kely na olona sokajon'olona ankizy voataiza taty hoe no tianao hoe foazina sa le olona efa antitra efa génération efa taloha sa
1: le hoe foazina zany le ohatrany hoe
0: ohatrany hoe mba tiana
1: be dia be ny olona eratany a zay efa mba hita ihany nanana manana traikefa tamin'izay mahita ny ataon'ny olona dia ny olona rehefa manao ny sotoavina ny izy ny fireneny a tena mandany andro mandany vola ary tena hoe io ny ataony dia ny azy ny zanany a be dia be ny mpiavy eto frantsa eto a avy any afrika avy any azia rehetrarehetra dia manana ny azy izy ary tena ny azy ny zanany a miteniny teniny daholy a dia maharaka tsara ny sotoavin'ny fireneny any amin'ny misy azy rehetra any dia mba tanjona anankiray zay hoe ny malagasy misy eto tsy hoe manadino akory ny malagasy an'le izy fa mba fanetaketanana fampatsiahivana any anatin'ny fo any ambanimbany any hoe mba gasy a zay ray a dia mba mifampitana amin'ireo tanora ihany koa hoe zay angele itsika satria ohatra n'le tovilanandia teo zao a tatiziny mianatra nandia tatizy zany hoe kizy teraka taty dia nefa mianatra mandia dia mahity gasy satria raha gasy no entiny dia zay no mba hampitaina hoe tsisy tokony hamenatra hoe zay tsy miteny gasy ny fandizana koa teny fampitana hevitra ny hira koa ohatr'izay zay no tokoyvala hampitaina anatin'ilay izy a
0: eo ndrintsika zao hitanao le hoe ira gasy na zavainao to etsetra fa ho an'ny mpiaino ny gasikamo zany efa maneratany dimymbroapolo taona zay inina avy le ambaratonga ino moa zany le fizarana anatin'ny ira gasy misy ny dimy misy ny kabara misy ny filarana izy teo afaka
1: ay averina kely ny filarany ny ira gasy moa zany raha malala fa anisany tsy fahiterantany izy io satria raha mandeha tsika naizanaiza dia mandeha tsirairay ny fanaovan'ny olona sehatra anankiray hoe ny sehatry ny di dia miavaka sehatry ny hira miavaka ny ino misy tia ny teatra dia miavaka etsetra etsetra fa ao anatin'ny hira gasy ahitanao ny rehetra ary ny mpihira gasy matetika tsy vita mahay mandia fotsiny izy fa tsy maintsy mahay mihira izy ary tsy maintsy mahay mikabary ihany koa fatany daholo ny zavatra rehetra mitranga ao anaty hira gasy anankiray zay aloha zavatra anankiray mampiavaka ny malagasy ao anatin'ny hira gasy ny fizarahan'ny hira gasy an zay tsy lazaiko hoe tsy niova ny endrika ny ova mety afaka olona ray manao hira gasy mety afaka olona telo fa ny endrika tsy miova hoe miainga hatramin'ny fanokafana amin'ny kabary a dia av eo izy a mampiditra n'la antsony hoe lohahira zany hoe fiarabahana fialatsiny sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana amin'ny ray aman-dreny amin'andriamanitra ihany koa ao arinan'izay voalohan'izay zay le lohahira dia miditra le antsony hoe renihira zany hoe misy lohahevitra anankiray a entina iny lohahevitra iny no voasana ao anatin'ireo renihira reo reo renihira ireo a fitambarana sombo tantara kely be dia be entina ila anoanana n'iny lohahevitra iny
0: aryhoe
1: tandremo tsarovo sy tady dio fa ianao ny ihany na tonga an'io zay ny lohahevitra nentitsika teo dia nisy tantara nyfandraindraika tamin'izay ny tantaraina be dia be teo matetika mizara roa mba miala sasatra kely eny ampivony eny ny mpihira sy ny mpitendry a dia misy kabary kely manelanela anazy fa hoe zaraina roa le renihira fa ny renihira milaza ny entina ilazana ny zavatra rehetra tianao lazaina ao anatin'ny lohahevitra vita ny renihira dia miditra amin'izay le hoe vita ny asan'ny sofina dia miditra amin'ny asan'ny maso a dia miditra ny dia malagasy ampisehoana ny fahaizan'ny malagasy mitandro sy mitadidy sy mitahiry an'le tena sotoavina zay tsisy manana ny dia malagasy tsy afrikanina io ary tsy avy any azia ihany koa tsisy mandian'io mihitsy afa-tsy malagasy ihany zay anankiray dia ny manaraka an'izay a miditra amin'izay le antsony hoe zanakira io zanakira io a ao ny misy an'le dia vakodrazana io zany ny antsona hoe vakodrazana zany hoe be dia be milaza fa ny hira gasy dia vakodrazana ny hira gasy fa ao anaty hira gasy no misy vakodrazana zay le izy
0: marina kely an'la resaka tsika satria fotoana amin'izao fotoana zao moa zany dia hoe anatin'ny patrimoine immatériel ny UNESCO zany a ny Ni savatra niova ve atramzay fatsapanao asa inona ny entiny izay sa inona ny antony izay ireo na fitsipoanareo na na eno an'izay
1: ranomarina misy ny zavatra niova ao anatin'izay dia ny fahatsapana hoe mba misy miaro ty zavatra tsika ity fa tsy hoe mandehandeha eny dia lasan'olona dia ny olona manao azy voataitra anisan'izany a raha mahitsitsika hita ao amin'ny YouTube ao zao misy vazaha daholo mihitsy zareo a manao mozika nianatra etno mozikôloga angamba n'izy ireo satria nandeha tany Madagasikara tany izy dia nianatra tsapika ary manao tournée mondial izy manao festival partout manao tsapika ireo vazaha reo ary tena tsapiky ny ataony zareo ndray no mitondra azy eratany fa tsika ndray no manaraka atoriana ka izay no atahorana ary zay ny tena hitako hoe zava-dehibe ny ova tao anatin'izy hoe tsy misy sa manao afa-tsy ny malagasy ihany satria amin'ny malagasy io lasa tamin'ny voalohany tsy nalasa valalana alika ny tompony aza tsy ity fa noho nisy zay zavatra izay a dia ny fantatra ny iragasy a dia mety melina te ihaino iragasy ny malagasy zay tena hitako hoe ny ova fa niragasy tsy ny ova mihitsy
0: amahanatsika nyresantsika raha ohatra moa zany efa voalohany nareo zany teto Toulouse a niaraka tamin'ny association dina sy tamin'ity afrika ty raha te haka anareo zany naizanaiza eto frantsa dia mety natohatra n'iny sa
1: na mivoaka ny frantsa raha na mivoaka ny frantsa raha dia mety foana mety foana fa izay maro a fa ihoatra ny androany zao marina dia teneniko teo hoe zay zaka an'zareo e dia zay aloha zay ny tonga dia ataonay manaraka an'izay mahavita an'izay eo
0: isorana indrindra ianao fafa moa zany a amin'ny tarika mitarika ny zazany angarana iragasy mpiiragasy ihany koa afatra tianao ampitaina ny ray aman-dreny ny tanora ny ankizy aty an-dafo zany a amin'izao fotoana izao momba ny iragasy
1: ny iragasy a tsy ny iragasy rerekory no entina fa atsika ahoana moa zany ohatrany hoe manaitra ny fotsika hitodika hoe manany maizy atsikitsika tsy niragasy irery kanefany a anisan'ny tena lehibe a hitanay hoe lehibe niragasy ka raha tena te hijery ianareo ary tena te hafantatra ianareo ny hoe ahoana amin'ny malagasy marina fa niragasy dia ny ao mpivoatany no manao azy iny amin'ny faritra Betsileo vakinakaratra imerina saingy iny niragasy dia akafizy ny eran'ny Madagasikara ray manontolo miresaka amin'ny malagasy manontolo ahitanao ny malagasy ao mitantara ny fiaina amin'ny Madagasikara ao anatiny ka sady zavatra fanalana voly no fianarana no manome anatra ary ko mamerina ny sotoavina maha malagasy ka ny afatry voalohany dia hoe azariana fa aleo arange tany ny azo fa sarotra amin'ny mila satria mora no mitazona fa sarotra ny mitady ny very
0: sotra indrindra fafa amin'ny sasany angarana
1: dia misaotra betsaka anareo misaotra ny mpieno a dia makasitraka dia miraro soa indrindra ho an'ny radio gasikara dia maniry soa hatrany
0: sotra tompo

Satonany, izay horenesitika amin'ny asabotsy zao zany zany zany miaraka amin'ny Eric Malana sy ny Feogasy. Efa divadiva farana ny fandarany mandeha dia mandeha ny fotoana niarahantsika teto androany. Gasikara dia gasikara foana, tsy mbola niova hatramin'izao.